0: Hello.
1: Me gina so.
0: Aha. Akoma sisi abi ka
1: Akura bi abi
0: Sisi ami no ka sey ehi na wujire sisi ai.
1: Akura mi wa kutu oja sisi ai ka sey.
0: Chofo nyini kire me nebo mi nkomo ade na ade okopie ho sisi ai.
1: Akura ya na mpeni fo ta ka sey ade e chine ya tin sema ya na e ha adwen pa. Na ensem bi so ho ya na ote a ahomete. Na na woni mse nura ewie eye ewiase ehujuma die na nkra ba se asem bi asia kutu oja. Enti wo bo na suma mi sa akroma ni etu e ne ko bisa bisa mu na me ba ye no anana na enya sanketoa enti me ko fie na me ye se na no pa ye na maba na me de emontremu abre ewiase ehu atie fo nyina na na se wo fura to nsu na wo de wani tre eye esre so akutu oja daache a
2: ewiase ehu
1: so wo fura esre so na oba eye akutu oja na na oba bedru eye filling station ho ohene ire doctor adua ya na hospital ho filling station na ne hwe ni mo no
0: just bro
1: o tra filling station ni kakra oba be si eye aban school a ewo eye akutu oja ha a ewo kwan no ho na na wo hu ba bi a mechire
0: yeah
1: na o free eye aban school mu ho a immediate curve a ewo wani pe na se wo ra curve ni mo a se si a ye kasa ho na migina wo ra curve no ba wani kakra obo se bia bi ho hospital na clinic bi wo a friend God's grace God's grace. Na if you na asem na si obu no ofri ho
2: a
1: na clinic we ya me kan na nana obehwe de amegina ha me de mani hwa anya sem ketoa nana de na si eja ato eja brani ato fie bi mama if you na se dro be if you na se condemn if you na se condemn so ya de anka if you no kwa na ache sa kwa
2: yes ehu
1: nya me ase go ya sign na ba na okra so ahwere no kwa wo makra okra so ahwere no kwa wo na are ho sama e wo mu ne se eye papa pani na chiri mu chire se sebio na ni ehu ade papa ni fie beye eye 77 78 a wanyi papa ni ne yere ene ne ma ena omo fie ha na na me this type fie ni kakra efie no ya brosan efie ni ya brosan na brosan na chi no ne yesi boys quarters mienu boys quarters eye apartment mienu yesi apartment apartment bia o chire se chamber and hall chamber and hall ba ko ba ko
2: yes ehu
1: ene wo ene
2: ase ehu
1: so e ka ho enti papa ya me ka na asem a wa hore ne nkwan chamber apartment ni ba ko ene one ne yere omote a nana enkremu kire se me ba ye no aye bebre we ka ne de omo kire se eye omo susu se obi na eja eye ayo ana bibi wo ne dem bibi so kire se bibi na akoso wo dem ba ne nyina kaboma nana me ka ne se electrical fault because oba hana efie ni efi dada kakra efi a che na efi so a eso enti meter no meter gu ha pa ni wo yesa connect run for them no nana enya sam keto akra na o kire se emra eja ne yesa na o ma ntimi ahu ni ntem na yade ana nipa bebre na piepie enti sebi na ka papa pani ana na ni afrai na che dem enti o mani ba ho a nipa yesa ye
2: bo yesa
1: ni charge papa ronald e besi die eyade ana enwisie kumo na dia no oka ne se papa yi se dem na oka se munji mi o adofo onji mi o adofo onji mi o papa yi diam
2: otre se
1: service for crab by omo ye se o force akoyi papa no omo ye den omo ti mi an force nti omo ni bom so ade ne yesa ne de na de ebesi asi a papa a wo mfie eye adwe wotwe wotwe ne de ana se adwe son wotwe no papa no ahwere ne kwa nana me gina ha me ne obe papa ba ku gina ha won de ochi fie ho asisi a ye ka sei ono so ni bibia na me ba ye no nyankopon no oda na sesa na mbusa se no panyi na ada na oda nyame asesa na de okan ne se eye ukuade ye etwa mu yi ne yira wo foforo na na esisi ne so sa fa yire kone maami wo fa yire kone maami wo nim de na esisi ne so ode ne yire kone maami ho ukuada no enu aya wada na se no se ne kyesa nka ya de a ne yire no ne akola foforo na ya wo no ha eye de anko mo hyede mo oba na ma ne ba no fo
3: Okay. Okay.
1: Okay.
3: Then so adia esi ni se ohwa na obi agye ne bibi esi so enti dum so ne ba ye na light ne san so ba ye
2: no yes ehu
3: enya kwa eja eto
2: yes ehu
3: pasa atorenche we e de abansa
1: na na wo ka se mi se na na o yire nete na o ma na
3: ha e no kura pa bebre because na me ye hu ye kranche enti e brada no na me yaman se bidene kwa koma eyi ne ma mo e wo
2: wiase ehu
3: enti ukrada no ahomate ana se me ba na metime ede ne ko enti me me san so e ba meti back na se eyi na de tia na ije yi eyi eto fiai tena ka misu se nka me re wa ne ma wo hade a ene ka yente asem de kra
1: na openi no se one na na tia wo na oso so nim kaka kaka
3: na me ne na tia misu so du mane ofre me a so fo wa ibrabe so mu brewe mi sei aha ma mi so num brewe sei enti na nse de oba e fo frede na eja wutimi na nte de ale sa be ka no kra mo e ma ne bubu ye ese ne wonti
0: na akroma akroma
3: bia woda e empaso
0: akroma
1: ne ndi ni sei
0: akroma
3: ne ndi de e
1: akroma me te wonka
0: aha bi sane ma me se na wo kasa ye mu no o kire se papa no wone ne yire ene ne ma e bra asem ni si no one ne yire da soti efie ni mu ana se o mo ti ne ma no soti baabi
1: na papa no ne yire ne maame kokko no ti
3: ai ne yire ne maame kokko na de ne se na maame ne e ba efie ne de da ba ko wo soro be ye aduane e ho na o mo kitchen bibia wo nto no be ye aduane dia bre okunu no
1: na kete kitchen wo ne baabi e na baabi o mo da no so nti na wa peer free kitchen ho e be ye aduane
3: ne ja no ba ne sa no
1: nti e ba en de na maame ne de oni papa no ko na se dem na o mo ma so wen
2: e wiase ehu
3: na nso nyan so e bi e kwa adwuma o se o mo ye mpenimfo nti no mo ni ha aha no mko adwuma
1: akrasa ana aye papa yi ba chire
0: na efie no aye wo mu ade a ana papa no ne dia na wo mu hai
1: me bi sa openi open also openi na friends
3: openi e friend no ayi kwakutuku
1: openi kwakutuku na
3: wo mu ade a efie ni wo
1: efie ni wo mu ade a
3: yani ne be han ye
1: ah mo ba mo beto wo betra fie di sai
3: o betra fie ko 3 years
1: be 3 years na mo ba e no mo suti mu dada
3: ano mo
1: e no afa ne se wo papa e no afa maame no nana wo be hu maame no wo ha eye papa kwakutuku ne yire na
0: wo be wo be wo be
1: ba
0: me
1: dia na
0: adofo ne mame ne nka sa bowura ha o de bowura ha bowura ha bomodian se ye pese ye ne no edi enkomo kakra right on fox
1: adofo ne abusu atwa ne ho hye a ne nsa hyehye ntomemu ankrofo gu no ho
0: nti bomodian ne me ye ne adofo ne atwa ne ho hye ne bisira o mo se ye pese ye ne omo omo ben ne biso edi enkomo ne nyina nka rachisem emfa nche ne why. Okay, right, Fox 97.9. Yeah, that's so. Ewo put your jaw. Now, yeah, but my dear, you're wrong. Yeah, if you're funny, be adding. Come on, yeah, see, yeah, be your crane, you know. We share, said the channel. A month for a child, no, who's here? Now, I'll record no idea. Add, yeah, that's so. Yeah, but my dear, say, yeah, bitch, you're a boom, and then change.